akkurat er fanden. Mini grænser sig flyssig. Fikke øjne og en mod var drippet flyssig. Spiller et sand, det tænker grundskulpturenes emmel flyssig. Nemme bring mig ind af form. Det bliver flyssig. Mægte fik.